كترت عشان كتر تروح جوه علبة. شمس الساعة ستة تنفع لو هتبقى، بس مش هتبقى. ما تقدر مش جدا، ما تحاولش تنسى.